낙차제 알세 동도와 모동교매 하세 동어 뒤지제 이다스 알세 동교와니나 다 시동도로니나 랑랑 레가시 노제 랑동 모두 셴노 모동교미요 어래라 케노래 심쌈니나 랑 심내가 레가야 되노위네 이직세 레그 두부제 가야네 랑세 멜롱스 동교 모두 셴노 모동교미쇼니 다 말 미네 담바가야 어상나 그 가리모도 티케위나 내가 심가 가리티랑 동원이 심다 삼지 모래라 미티 동원이나 산제니 오 미티 동원이나 산제 하나가 그 이 동원이나 이 동원이 내다 얘기매 신데 샨마티스 동원 산제지 란세 모동 란세 동원지 샨마스 모동 우짜로 켜 노래라 심삼박이 비난기 다 심니 유지 이부터 대시 아니던다 다 우쯩알 다 우쯩제 빼드 슈소이나 다 레이줌데가 가야 저원노로이나 다 다다나 준준내 오매 미티 Pena tundrup ni tashi ngari madhya suho numa orela. Tundrup tashi nye tashi na, nye tundrup shi thiram mishin numda. Tundrup ngari ne da tamashore orela. Ta tundrup tongburu ngok semne nga ta kibumu nung kongsi orela. Tundrup bhaji tongburu rang it ngoto ngana semne nga ut ngoto tujunru dumbar. Ta tuji tenzin nye miti numya orela. Tenzin nye buchi tundrup tongburu bishin ya. Tundrup ki puna trakta. Or a sim ting or the Yasunji Tenzinimia. Tenzin, Dendrup Tongber, Binan, Sim Shini, Kipure, or a Binani, Punaya, Tambaya Sudum. Ta, Sim Sambasini, Yuji Doctor Name. Dendrup Yan, a meeting of the Monome. Shinde, Ne table, Suede Dondome. Or a Tenzin said Dendrup Shatable, Suede Dondome. Ta Kayaton alone, you know, Rang Rang Simninga, Yomong, Rang Rang Simninga, Le Kayat Noina, Ichik Modo did Miss Tonyumi, or the Lam. Ta tuanda u jumzen se ta tujun ngarichik mi tongbur shorjan mi sha khatong yu imbur tuja sha yu imbur orela odna ya yu manum ye sinye na melong se tongyo kaambu rang le dukja sa u jumzen se udungo do tongdo mado tuje udungo do da nuwa anye na udungo do manum ye orela jumzen da sem zamba se sha yu zi u ta tangme inye na prese udungo do te inyidum ta ijik tse je tabti num sho nyokjate da sem zamba je sarume da ore Ijik shukbuchi umaba nyege nasi. Sanjige jiru trakta na inda bir top na A plus na ore. Tata semzama nangda B ga im ore la, B plus ga. Chata maonam mar C, D ga ondam da. Ore student bir marksheet ka madhyago ina. Ta umaba nangse sinye ilo nina. Ta umaba nangse itle halam step di naji gaya. Rangse melongse tong semnenga nye tashi nye samu ina. Rang samlo tongo. Rang meng lamo ina lamo, tsiring ina tsiring, ore, rang meng je samlaton ya, ta nye tashi nye jikda shadum shu, nye tashi nye samlati tongbur, ta umaba si nye go ina, takje ya gosum nye, ta tashi je kache nye po te, chada mawa nang si nye go ina, lubu je tashi menum shende, sim je tashi im nye, sim zamba nang si shadu ina im shu, sim zamba ore, sim zamba dada nang si, birisi gangbu, nga nga nye juji sim rang imye ore sim tisha deya nga nye meng thobum da umaba nang se nye bur sim jira nga menum nye da sim binaya nga menum nye da sim jira kaire da sim jira nga menum jumzin silo nye na jumzin ti sim binasha naka tini nye dadana shusume ore sim sha jewa nyegin tini mi jewa nyegin tini nyumo nyegin tini sim binasha naka mangbu tini nye ijik se da Sim binang ti udin ye zuzu yudi kune tabumum ye. Ijikse ta sim ye yuji miyina suyina tashi binang sha nyegu suyina itse dagda kremon ye nadas umabasi. Ta ona tashi nye na kayaat hirse nyegu sulo nye na tashi gil lugu la melong ore tashi gil sim udnang kambu sha chikdaak tashi nye mento nye udayim ye da. Ta bir example je si sha nyegu lo nye na jadu nang sha. Kuma nye jume ngari jadu. Jadu dun bur, jadu dun gansi Ta tekbo ngoto di rodiya, nga ngoto di yaya jik pudi yaya tongbur, utse ji langbo che la shong ore la, de la shong, sisi yaya yume ore la. Ta ngari se melong di subur, ngari melong ghalam kyun, ta jadu siti yaya nyi ono me, ije ngari langbo che tong, de na tong ya dume ore. Ut langbo che yin same su yume. Shinde, zalu shukji bi jadu ji shin gebur, dada na tong o langbo che ji nuwa nye na, ta munum, ti rang munu shong sarame. Ito ngoto, dashi nye na utu ngoto yim nye onda. Midi sha dashi nye meng to nye go mado binang, Torore, Gamangar, Tor Mendi Tony Gomodo, Binan Sur Tashini, Tituba Novanina, Utmanomni. It modo, Rangi Yuji, Lubuni, Simne Kambusha, Mendi Tony Gomodo, Rang Sur.

0: 인불 이제보다 죽다라 밤시고 티라모노 털 이제 잘라 지지 시에 불지 베네 잘라 지 베다 베 샤르갸 동어도 세베 라강하다 큐르니야 동어도 동랑게 좀 이제다 동람니 이제 야다 람기 덴바 원해지 고속음 최권조 녀오집니다 권조 숨년 최권조니 이직다 람기 덴바 내간 강사치샤 이직 긴륜권조야야 우야숑베도 이직야보다 이직고 독당의 삐추루가 삐자리야 슈송어도야야 이직다 이직 통람 타비하고 이직 골람니 림보 마음고 이놈 이제다 토도 군중 덴바 녀몽바짓다 림보 림보 림보야 방고수 인마도 투디가 뺑하당 샤통어도야 방대미 무능불 이제비 람기 덴바짓 배 시짠쇼 뉴베 텐쇼 텐쇼 텐쇼 배나 나당 낙부네 미기 노예는 메프리우디시 배 지우정마대기면 이직 메트 텐쇼 텐쇼 텐쇼 개불라 이직 냥캠냥 그렇지나 낙부짓다 프리쇼 프리쇼 프리쇼 프리쇼 게야 죽다라다 낙부전에 무노정랑게 용어도 나당 통람녀오지 탑사로 휴제 이직 다 백 통람 다메도 비 시럽지 뉴베 시짠쇼 젠쇼 게야 이직 나당 나다야야 싱에 녀몽보 강빵 때유리로돈불 Yamobang Saru Shuji, Tajumba, Yajik Tafta, Kunjung, Echi Zawa Zawa Chisinga Kosolada, Matanko, Dungedemba, Dungedemba, Zawa Zawa Chita, Lenin Yomoboya, Yomobo Nango, Payarapu, two Hormejita, Tanzi Maribo Nyojia, Maribo Jita, Bang Saru, Maribo Bang Saru is in a Tajumba Nation. Tajumba Shong Saru Shuji Tafta, be Chitin Koran Nansong at Lupchi Longya, Tafke along you know, Yena, Echita, Tafke along you Monodishonum. Sama namde nyanga sungu nomu. CBC le namgawe lejin penyu mayinde nye. Tak nyomo bupang saru hyuje ta ngadangsha le sa nyubu sinawi na peche lenji jigin munu be lenji jigin nye ta ngadang maru kyeo long yuk ta sinye kosula. Nyubu jit nom shindara yine nyubu jishe droa yakan ku lenji jigin nyomo baj munu be jik ta korwa nyansu kyeo long mayde nomuru nye. Pena ngadangsha pen nai shu ne mikyo namdadi no yine nai shu jisha nai krong te mak jang krong te mak jik nubati no mishindare peshi tsining, grotning, shining umdinda genjit mono na pi nai jang jik krong mati yungo to si rajungpo kwa wang tapchase ngadang dweja shedang dingmu ngage prado gangpo bang charo be ta ngadang tau korwa niang so jik kewa long yung mono ijakbo ta ngadang kunjung nyewo jik bang charo ya e jik ta korwa le taru tarba nyewo jik tabum ijakbo ta ngadang ku nangbak chuek drodang drom sobdangoto ji ijik tokyaya denpashik tokyaya gangosuji nemiyo getim imbul ijinobe yongso si dade ozo shusujik tuga niya ijik zijeda kensaro na kensaro imbul mekeno nene je jelmeshi ngriyungoto lani ijik dokbala nene ji uyayaya gaya gaya niya ijik injimiji denpashik goro je lopchongdi yao yina ji shuga ugade lama gishi rinpuchi suipabia sungchwe nango yine sungchwe gangbo Tempashik Nyangso Duya, Tempashik Ning Trevano Chue Di Nang Yuyin Ma Do Chile, Yit Ning Trevano Mono Chue Xiamme Di Nang Yusika Mono Mbul, Iyabu Rangi Nangbak Chue Trodang, Tempashik Trodang Chit, Namda Di Keno Yina, Ejik Shuk Nangbak Chue Toka Chik, Kowa Tensho, Ta Ngata Nangbak Chue Nyabul, Ika Luxue Zem Tika Zizu Meno, Ejik Ika Shabdin Gurum Yayuk Sha Tse Kora, Imdin Luxue Zem Tika Zizu Meno, Nangbak Chue Nyabu Ngane Tangne, Ding subtini, get him di, when a gumsen no, gumsen si drubjuk no, gumsen drubungoto toto, brubungoto di, shoyu no, umdinti, ni samungoto semnia, as he deva yako sumurunye, that couldn't see a kishpina, madam number two, she deva yaoji, monday yam, lendi nyanga, deva jiana, as he said, nyanga tem number it, thank you, the rarma de tumur, she any deva toba, gumsen samtonga, gumsen chigni nisu jambi, gumsen tidi tidi samtonga, Ichine idin gosuni, uya ni, drodang uya ni, gumsen hagosu talk chick debati yakosumburuni. It modoya that tempashi call shusuje, yonso si, ajita, tuga niya, sing yamlin nangbe, ye, shu, isimdin, tushiche.
1: Langinagata, dish, daudu pak, seji, dishin, keverchen, ka, sangi, chumdenjese, chos nada, sumu, dinpashi call. Gishi tutun gitun si Munjit ka tehe nangya Jususanongbur Langinanta uzuk yuji Ani jikmi samusi kisu Dremutepa sanasa